lai avaram kapung gajing lahi ngaram sa lahi new chekon we aina yunri masan zaza angel kala tantrin angana ngaija pokharana chihomili ngaram sa